0: Awesome.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a Monitorului Social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Bihar, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghilă în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Iată, suntem împreună la mijlocul săptămânii, 17 iunie. Poate să fie o zi minunată dacă o facem noi să fie așa. Ceea ce îmi doresc. Două ceasuri la dispoziție avem, să pornim cu dreptul. Bună dimineața.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6 și 11 minute în acest moment. Bună dimineața, să-ți fie ziua de 17 iunie foarte bună. Este ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei. Este cunoscută în alte țări Desertification and Drought Day. Este o zi care urmărește să atragă atenția asupra degradării terenurilor, deșertificării și efectelor secetei și să încurajeze măsuri pentru protejarea și refacerea ecosistemelor. A fost instituită de ONU în 1994 și anual este adusă în atenție pe 17 iunie. În 1910 a avut loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor și mai putem menționa anul 1954. Atunci România a ratificat Convenția asupra drept

0: sau ani de căsătorie sau ani de serviciu plăcut sau ani de când s-a petrecut ceva foarte fain și de atunci numeri cu bucurie timpul care a trecut și care practic îți amplifică amintirile respective. Și de asta zic, sper să fie amintiri faine că de asta vrem să ținem minte toate lucrurile pe care le-am făcut. Lady Gaga în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o dimineață în care ne gândim ce va fi în viitorul foarte apropiat. Ei bine, din punct de vedere al vremii, Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele 2 săptămâni, care arată că vremea se va încălzi treptat în mai multe regiuni ale țării, iar temperaturile maxime vor ajunge și pe la 34 de grade Celsius. În regiunea Crișanei, temperaturile cresc constant până prin 22 iunie, urmând ca apoi să oscileze între 28 și 32 de grade. Ploile sub formă de aversă își vor face simțită prezența în această zonă, mai ales azi, mâine și după data de 22 iunie. Conform datelor tot așa transmise de ANM, în Transilvania și Maramureș, tendința de încălzire va fi similară, cu maxime ce vor ajunge la valori cuprinse între 31 și 33 de grade în primele zile din cele 2 săptămâni analizate de ANM. Nopțile devin și ele mai calde, minimele vor urca de la 9-10 grade până pe la 15-17 grade în momentele mai calde, să zicem. Totuși, în regiunile acestea sunt posibile ploi aproape în fiecare zi din perioada următoare. Fenomenele sunt ceva mai intense mâine, poimâine și în a doua săptămână din perioada asta pe care o analizăm, adică cele 2 săptămâni. La munte, procesul de încălzire continuă de asemenea până prin 22 iunie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade la munte, da? Din acest moment, deci după data de 22 iunie, meteorologii estimează o ușoară scădere a valorilor termice în zonele înalte. Instabilitatea atmosferică va fi însă destul de pronunțată în masivele montane, unde vor fi averse în fiecare zi, cu cantități ceva mai importante în zilele acestea, azi, mâine și poi mâine. Pe pagina de Facebook nu despre meteo este vorba, dar te îndemn să intri și acolo. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de astăzi, care ar fi aceea și de ce? Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania, lasă un comentariu, e o deschidere totală apropo de domeniul în care să faci această schimbare. Sigur că este un exercițiu de imaginație, dar cred că astfel de exerciții ne ajută direct sau indirect să înțelegem mai bine anumite lucruri din preajma noastră. De asemenea, memorează și numărul de WhatsApp 0770551926. Poți să ne trimiți mesaj scris sau vocal și pe acest număr de WhatsApp.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ia și Chip Thrill s-am ascultat la Radio Transilvania, 6:29. Lumea se îndreaptă către o nouă perioadă de căldură destul de periculoasă, putem spune. Următorii 5 ani vor fi printre cei mai călduroși din istorie, atât pe uscat și cât și în oceane. Concluziile aparțin unui nou raport realizat de Met Office din Regatul Unit și a fost prezentat de Organizația Meteorologică Mondială. Experții avertizează că există o probabilitate foarte mare, 86%, ca cel puțin un an din perioada imediat următoare, adică 2026-2030, să depășească recordul stabilit în 2024 și să devină cel mai cald an înregistrat vreodată de la începutul măsurătorilor, desigur. De asemenea, specialiștii estimează o șansă de peste 90% ca temperatura medie a planetei să treacă temporar de pragul critic de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial în cel puțin unul dintre acești ani. Deși o depășire de scurtă durată nu înseamnă eșecul total al acordurilor climatice pe termen lung, apropierea asta cumva constantă de limită crește riscurile de fenomene meteo extreme, degradarea naturii, probleme în agricultură și așa mai departe. Situația e un pic alarmantă, mai ales în regiunea Arcticii, unde temperaturile din următoarele ierni vor crește de peste 3 ori mai repede decât media globală și va topi din gheața marină. Un factor foarte important în această încălzire accelerată va fi apariția unui nou fenomen climatic El Niño, care e preconizată pentru sfârșitul acestui an. Este un domn care, mă rog, autor principal al respectivului raport de care vorbesc, explică faptul că acest fenomen natural încălzește foarte tare apele Oceanului Pacific și eliberează căldura suplimentară în atmosferă, ceea ce face ca anul viitor, 2027, să aibă șanse extrem de mari să stabilească un nou record termic. Și fenomenul acesta modifică vremea pe tot globul, provoacă secete destul de mari în unele zone, ploi abundente, efectele sunt resimțite indirect și în Europa prin perioade de arșiță și o tendință accentuată de uscăciune. Sunt lucruri pe care, iată, le putem vedea în rapoarte oficiale, sunt create și, mă rog, duse mai departe de specialiști, cum se menționa la un moment dat, nu este capătul înțelegerilor climatice, dar poate că ar fi un semnal de alarmă, cine știe, poate din drum ne putem întoarce un pic din drumul ăsta spre creșterea prea tare a temperaturii, poate totuși găsim resurse la nivel global, desigur că nu știu dacă fiecare dintre noi chiar putem să facem asta, dar să se găsească resurse astfel încât să se țină în frâu această creștere accelerată a temperaturii. Snap în minutele următoare, The Power, de la începutul anilor 90, pentru că avem o selecție faină de muzică, știi prea bine, din anii 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: 6:37 de minute. Să știi că orașele și localitățile sunt mult mai calde decât zonele rurale din jur. Au temperaturi cu 1 până la 3 grade mai ridicate, iar uneori diferența poate ajunge chiar și la 7 grade. E un fenomen cunoscut sub numele de insule de căldură urbană și apare pentru că materialele folosite în construcții, asfalt, beton, cărămidă, absorb căldura soarelui în timpul zilei și o eliberează lent pe parcursul nopții. În perioadele de caniculă, acumularea asta de căldură crește riscul de deshidratare și epuizare fizică pentru locuitori și devine extrem de complicat pentru sănătate dacă nu ai în vedere situația asta. Ma, sigur, există tot felul de remedii naturale și simple împotriva problemei. De exemplu, copacii din orașe, nu o problemă care poate fi rezolvată ușor și totuși da, înțeleg indignarea locuitorilor din anumite zone în care care apare în momentul în care s-au făcut anumite reamenajări, modernizări de spații publice în care copacii sunt în număr destul de redus. Un studiu recent arată că arborii reușesc să combată aproape jumătate din încălzirea urbană provocată de clădiri și străzi și prezența copacilor scade temperatura medie din orașe cu 0,15 grade Celsius. Pare puțin, dar în contextul acesta e important pentru că umbra pe care o oferă și vaporii de apă pe care îi eliberează în aer determină această reglare. La capitolul spațiilor verzi urbane, țările din sudul Europei, cum ar fi Italia, Spania, Portugalia, să zicem, se află pe primele locuri în clasament. În schimb, România se situează la coada clasamentului european dacă vorbim de spațiile verzi urbane. Are doar undeva la 7 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor. Și valoarea asta este de 3 ori mai mică decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, ceea ce cam lasă orașele românești mult mai vulnerabile în fața valurilor de căldură. Dacă tot vorbim de vreme și vremuri, să avem în vedere și acest lucru. Poate în viitor, în viitorul apropiat, zic, reușim să ținem sub control acest fenomen al împăduririi orașelor cu ghilimelele de rigoare. În paralel cu analiza aceasta, ne gândim și la regulile pe care le putem întâlni în preajma noastră, în societatea noastră și pe pagina de Facebook. Te aștept să lași comentariul tău. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de azi, care ar fi regula aia și eventual de ce? Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu simplu sau pe WhatsApp 0770551926.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: to you. Am ascultat la Radio Transilvania 6:43 de minute. Bună dimineața. Să știi că de câteva zile adâncurile sistemului Peștera Cerbului, Avenul cu Vacă din zona Obârșiei Someșului Cald au devenit scena unui exercițiu amplu de salvare speologică organizat de Serviciul Salvamon Salvaspeo Cluj. Timp de 8 ore, 14 salvatori speologi au pus în practică proceduri complexe de intervenție, au simulat evacuarea unei persoane accidentate dintr-unul dintre cele mai dificile medii de accesat. Și pentru desfășurarea acestui exercițiu, traseul subteran a fost echipat cu sisteme speciale de salvare și evacuare. Și pe parcursul celor 4 sectoare ale peșterii au fost montate diverse tiroliene, mecanisme bazate pe contragreutăți și așa mai departe, chestii menite să ușureze deplasarea și ridicarea târgii cu victima presupusă. Una dintre cele mai dificile etape a fost evacuarea la ieșirea din Aven, unde salvatorii au utilizat un sistem mixt cu contragreutate amplasată în mijlocul tirolienei. Condițiile din subteran au pus la încercare experiența și coordonarea echipei. A fost destul de complicat totuși. Traseul de evacuare a inclus foarte multe obstacole și pasaje înguste și conformația peșterii în principiu a făcut ca transportul tărgii să fie foarte dificil. Sigur, au fost multe provocări, dar echipa de salvatori speologi a demonstrat coeziune, eficiență, a reușit să gestioneze cu succes toate etapele intervenției simulate. Activitatea din anul ăsta a fost una intensă pentru speologii clujeni, pentru că pe lângă exercițiul desfășurat, iată, în sistemul Peștera Cerbului, Avenul cu Vacă, aceștia au organizat și un exercițiu național în Peștera Topolnița și au participat la 2 exerciții regionale care au fost desfășurate în Avenul Șesuri și Peștera Bihor, iar programul de pregătire continuă și în perioada următoare, pentru că sunt planificate încă alte exerciții, de exemplu, unul imediat următor, exercițiul național de salvare speologică și unul european organizat în Slovenia de Asociația Europeană Speologică de Salvare. Cred că e foarte important să existe astfel de exerciții, pentru că o pregătire constantă e nevoie. Situațiile în care se pot întâmpla anumite incidente și accidente la care se intervină oamenii aceștia sunt parcă din ce în ce mai dificile sau oricum atât de dificile încât e nevoie de un exercițiu constant. Felicitări celor care, iată, se implică în mod constant în numeroase astfel de exerciții, astfel încât să fie pregătiți atunci când e nevoie de ei.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50, la Cluj pare să fie reapărut o înșelătorie mai veche, ce continuă să fie suficient de convingătoare ca să păcălească unele persoane, poate mai ales vârstnicii. Un domn din cartierul Gheorgheni avertizează că a fost vizitat la ușă de un bărbat care pretindea că strânge bani pentru echipa de mașină, de pe mașina de gunoi, și le spunea oamenilor că e ziua gunoierilor și cerea tot felul de contribuții pentru angajații firmei de salubritate. Sigur, povestea detaliată o găsiți în Clujeni, în publicația online, dar se pare că individul respectiv, mă rog, cel care cerea banii, da, mergea din apartament în apartament și folosea o poveste destul de bine pregătită și a stabilit o felul de detalii. Și merge, probabil se uită la numele de pe scară, știi, și bagă tot felul de chestii, inclusiv nume de familie ale locatarilor, și cumva îi determină pe unii să creadă ce poveste bagă individul, știi? Adică te iei de unele detalii și zici, da, mă, uite, are dreptate că îl cunoaște pe vecinul și așa. Bărbatul, în momentul în care tu deschizi ușa, dacă îi deschizi ușa, n-ar fi bine, dar mă rog, bărbatul respectiv aruncă privirea prinăuntru să vadă care e schema cu casa ta și în cazul în care tu te întorci 3 secunde să oarești ce, s-ar putea să rămâi fără oareș altceva. Omul a fost văzut în zona Gheorgheni seara, cam așa, cam pe la orele serii a fost cel puțin în povestea respectivă. Domnul care povestește zice că, evident, din prima nu a crezut explicația și se duce și la poliție în cazul în care situația se repetă. Mai eu zic că ar putea să meargă la poliție și direct, nu trebuie să se repete ca să meargă și să facă această raportare. Oricum, îndemn pentru toată lumea, în special cei care poate, nu știu, sunt mai buni la suflet și tind mai ușor să reacționeze pozitiv la astfel de cereri, un îndemn la o mai mare atenție. Sigur că e bine să ajutăm oameni din jurul nostru, dar aș vrea să se întâmple asta atunci când e cazul cu adevărat și nu când sunt înșelătorii sau alte mecanisme de acest fel. Dacă ai întâlnit ceva similar sau dacă ai pățit ceva ce ar putea să fie o lecție sau un ajutor pentru alte persoane care ne ascultă, scrie pe pagina de Facebook, în chat sau unde dorești tu, sau pe WhatsApp 0770 551 926, și noi ducem povestea mai departe. Suntem pe finalul acestei ore, imediat vine Gia, ne prezintă știrile. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de reguli nescrise pe care să le schimbi în cazul în care consider că asta ar trebui să se întâmple. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de azi, care ar fi acea regulă? Te aștept în comentarii pe pagina de Facebook sau printr-un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului Socia. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Bihar, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Oltului au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04, să vedem cum sunt cu temperaturile în orașele din Transilvania. Avem 14 grade în acest moment la Bistrița, la Beclean și la Turda, 15 grade la Luduș și la Mediaș, 16 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca se înregistrează acum, Satu Mare tot 16 grade Celsius, Carei, Alești și Beiuș 16 grade, 17 grade avem la Oradea și la Zalău. Un cer puțin înnorat peste Transilvania din câte se vede. Ne așteptăm pe parcursul acestei zile și la mici precipitații, iar intervalul de maxime de astăzi este de 21 până la 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: pe șosele să vedem un pic cum stăm cu timpii de călătorie. Dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști, un traseu relativ des folosit de clujeni, putem să ne calculăm 34 de minute, variantă cea mai bună, prin Gruia, dar 35 de minute am face și dacă văd că a merge pe la gară. Deci putem să alegem între cele două fără o mare problemă. Dacă suntem în centrul Floreștiului, la sensul giratoriu, și pornim acum spre Piața Unirii, 36 de minute este timpul pe care îl calculăm. Iar dacă suntem în Apahida, în centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, 48 de minute mergând pe ruta de ce trece pe lângă aeroportul clujan. Dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogeriu, 18 minute, un traseu fără probleme, din Sântion și până în Velența, 21 de minute, recomandare pe centură, altfel 22 de minute, deci nu este o diferență prea mare, dar probabil că este mai intens, mai lin de condus. Iar dacă pornești în acest moment din Ojorid și vrei să ajungi în Piața Rogerius, din Oradea, 17 minute ar fi de calculat.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. E o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania întrebarea este legată de schimbări. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de astăzi, care ar fi regula aceasta și eventual de ce? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți să scrii și pe WhatsApp sau poți să trimiți mesaj vocal cum dorești tu. 0770551926. Îți recomand să memorezi numărul și să trimiți răspunsul tău în fiecare dimineață la întrebarea dimineții.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

7:11 minute, astăzi la Festivalul Internațional de Film Transilvania încep zilele filmului românesc, secțiunea în care cinematografia națională intră în centrul atenției. Zeci de proiecții, dezbateri, masterclass-uri sunt programate ca să permită publicului întâlniri directe cu cineaștii români, ceea ce e foarte fain și foarte așteptat. Cele mai căutate sunt proiecțiile filmelor din competiția ZFR, în care au fost selectate 11 lungmetraje. Putem să amintim câteva dintre ele: Malul Vânăt în regia Andrei Borțun, Cercul în regia lui Valeriu Andriuță sau Atât de familiar în regia lui Rachel Taparian. Sau, să zicem, și Dinți de lapte în regia lui Mihai Mincan, Un loc sigur în regia Ceciliei Ștefănescu și așa mai departe. Tot în competiție

0: Și desigur amintim, apropo de Tudor Giurgiu, care este regizor pentru 3 zile în septembrie, un film de asemenea de urmărit în această perioadă. Și de neratat, în cadrul ZFR ar fi și retrospectiva integrală Corneliu Porumboiu, recompensat cu premiul special al ediției aniversare, trofeul TIF 25, precum și aniversarea a 25 de ani de la Marfa și Banii, în regia lui Cristi Puiu. Regizorul Corneliu Porumboiu va susține sâmbătă la 10:30 un masterclass cu acces liber pentru toți cei care i-au admirat de-a lungul timpului filmele. Și pentru că vă spuneam de premii, un nume și un chip de referință ale cinematografiei românești din anii 80, actrița Anda Onesa va primi premiul de excelență la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Tudor Giurgiu, directorul festivalului.
1: Așa cum bine știți, premiem și onorăm personalități ale cinemaului românesc. Anul acesta o vom premia și sărbători pe Anda Onesa, actriță importantă și reprezentativă pentru cinemaul anilor 80 în special. Ea a plecat ulterior în Statele Unite, s-a reîntors de curând în România. Debutul ei a fost așa un fel de supernovă, de film incredibil pentru vremea aceea în România. Filmul Septembrie, regizat de Timotei Ursul, în 1978, Anda Onesa avea 17 ani, juca alături de Geo Costiniu, iar apoi a urmat alte multe filme, a obținut și un premiu mare de interpretare pentru Duios Anastasia Trecea, Pas în 2, Merge din linia 1, ulterior Balanța. Anda Onesa va fi la Cluj în partea a doua a festivalului și va primi acest premiu sâmbătă seara la ceremonia de închidere.
0: Sunt multe premii, într-adevăr, pe care le vom vedea atribuite personalităților marcante ale cinematografiei și în continuare Tudor Giurgiu despre un alt premiu.
1: Vom avea anul acesta un nou premiu, e vorba de premiul Ianovici Ene, destinat unei personalități a cinemaului mondial, un pionier, un om vizionar, un om care, la fel precum Ianovici, a marcat timpul său. Iar această personalitate este cineastul, omul care a făcut festivaluri, care a distribuit filme, a condus cinematografe în Polonia, un om încă foarte activ, Roman Gutek, o personalitate de prim rang a cinemaului internațional azi. Roman Gutek va fi alături de Aidan, membru al juriului internațional.
0: Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Festivalul continuă până duminică, până în 21 iunie.
2: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: 7:20, bună dimineața și cu vești faine pentru cei care sunt fani Via Transilvanica. Traseul a primit statutul oficial de traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul, sigur, interimar, dar ce contează, ministrul interimar al turismului. Decizia confirmă importanța uneia dintre cele mai cunoscute proiecte turistice din țara noastră și chiar aduce un cadru clar pentru administrarea și protejarea acestui traseu. Are o lungime de peste 1600 de kilometri. Acest traseu leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia și practic trece prin multe comunități și zone cu patrimoniu cultural și natural valoros. Recunoașterea oficială înseamnă mai multă siguranță pentru turiști, reguli mai clare pentru întreținerea traseului și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din județele pe care le traversează Via Transilvanica. Este un proiect inițiat de Asociația Tășuleasa Socială în 2018, un proiect care a devenit un simbol al turismului de drumeție din țara noastră. Un traseu care trece pe lângă mai multe situri incluse în patrimoniul UNESCO și care contribuie la dezvoltarea economiilor locale, iar acest nou statut aduce și măsuri de protecție, inclusiv sancțiuni pentru distrugerea marcajelor sau degradarea infrastructurii. Oricum, este o mare bucurie să parcurgi măcar o parte din acest traseu, dacă îți permite programul în această vară, dacă poți să-ți organizezi măcar o bucățică din concediu să ajungi pe Via Transilvanica, îți recomand cu mare bucurie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist, categoria CE, și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei, și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie, până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul bihoreanul Adrian Chiș, de altfel redactor șef adjunct, să vedem ce poveste interesantă sublinează în această dimineață. Bună dimineața!
4: Bihoreanul a descoperit că la Oradea există slujba de vis, cu un patron care își împarte bunăstarea cu salariații și un manager absolvent de Sorbona, o fabrică din Oradea funcționează ca un mic paradis. Articolul de prima pagină al acestei săptămâni ne arată cum o companie din parcul industrial al orașului își lasă muncitorii să ia pauze când au chef, le răsplătește colegialitatea, îi încurajează să facă sport în timpul programului, îi duce în vacanțe în străinătate pe cheltuiala firmei și chiar le-a amenajat o gospodărie agricolă de unde își duc acasă fructe, legume, ouă bio. Înființată în 2004 într-un mic atelier cu doar 8 angajați și ajuns acum la 68, compania orădeană produce lavete și mopuri din microfibră specială pentru curățarea și decontaminarea suprafețelor din spitale doar cu apă, fără dezinfectanți. Afacerea a explodat în pandemia de COVID. Având sediul principal în Franța, firma produce exclusiv pentru export. Inedit e faptul că în incinta fabricii din Oradea au fost amenajate o mică fermă cu fructe, legume, găini și stupi, livadă, iazuri cu pești, club cinema și sală de relaxare, toate făcând parte dintr-o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și cooperarea între oameni. Cel mai recent, anul trecut, managerii au mers cu angajații în excursie la Paris și Lille. Ca totdeauna, muncitorii au călătorit cu avionul și în plus au primit și bani de buzunar. Explicația acestei rețete a serviciului fără stres este dată de managerul Cătălin Popa. Citez: oricine își face un calcul cinstit va vedea că o relație cordială, umană, cu angajații duce la rezultate superioare sistemului bitch. Cum ar veni, chiar și în capitalism e mai profitabil să fii pur și simplu bun.
3: Foarte faină povestea. Mulțumesc mult, Adrian Chiș, redactor șef adjunct al publicației Bihoreanul, un săptămânal, iată, cu povești foarte faine, dar și cu diverse analize.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 39 de minute, salonul de carte Bookfest revine la Cluj în perioada 18-21 iunie și aduce în fața noastră aproximativ 10.000 de volume, cele mai noi apariții editoriale și tot felul de oferte promoționale atractive. Cea de-a 13-a ediție a salonului de carte Bookfest Cluj-Napoca va avea loc la cazinoul din Parcul Central și va putea fi vizitată zilnic între orele 10 și 20, respectiv 8 seara. Vizitatorii au acces la o selecție variată de cărți pentru toate vârstele și preferințele de lectură, de la literatură contemporană și volume de non-ficțiune până la cărți pentru copii, auxiliare educaționale sau publicații de specialitate. Intrarea va fi liberă atât în cadrul salonului de carte, cât și la evenimentele programate pe durata acestuia. Adrian Baciu, organizator din partea Asociației Editorilor din România, ne spune ce aduce special această ediție a salonului de carte.
1: Ediția din acest an reunește peste 10.000 de volume și unele dintre cele mai importante edituri din România, cu reduceri de până la 55% la unele titluri. De asemenea, aduce numeroase noutăți editoriale și lansări de carte. Ne bucurăm că publicul clujean va avea ocazia să descopere atât autori consacrați, cât și voci noi ale literaturii române contemporane.
0: O altă întrebare pe care aș avea-o privește lansările de carte. Ce lansări de carte ați evidenția la această ediție?
1: Aș menționa microconferința susținută de Ioan Aurel Pop, vineri seara de la ora 18, pornind de la volumul Moldova medievală văzută dinspre Transilvania. Totodată aș evidenția lansarea trilogiei Catare, semnate de Olivia Mândruțiu Rusu, ce va fi lansată sâmbătă la ora 13. De asemenea, un moment special al ediției va fi lansarea romanului Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic, de Jesus de Sero, eveniment care îl va avea invitat special pe actorul Pavel Bartoș. Sunt evenimente care aduc în prim plan autori, cărți și personalități culturale de mare interes pentru publicul cititor.
0: Cine a așteptat să viziteze salonul de carte Bookfest?
1: Îi așteptăm pe toți iubitorii de carte, de la copii și tineri până la cititorii fideli ai marilor edituri. Bookfest este un eveniment deschis întregii comunități și ne dorim să atragă atât publicul care citește constant, cât și persoane care, poate, își vor redescoperi aici bucuria lecturii.
0: Mulțumesc frumos, Adrian Baciu, din partea organizatorului Asociația Editorilor din România. Bookfest este cel mai important salon de carte din România și, de altfel, cred că singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă. La Salonul Internațional de Carte Bookfest din acest an din capitală, de la începutul acestei luni, au fost prezenți peste 150 de expozanți, iar programul celor 5 zile a cuprins peste 500 de evenimente, lansări, dezbateri și multe alte lucruri. De altfel, Salonul de Carte Bookfest are ediții locale în Timișoara, sigur în Cluj, despre care tocmai vorbim, Târgu Mureș, Brașov, dar are și o ediție internațională specială la Chișinău. Așadar, de mâine și până duminică ești invitat la Salonul de Carte Bookfest în Parcul Central la Cazino.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Să știi că lucrările de modernizare și electrificare pe primele două sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Napoca-Oradea avansează într-un ritm destul de susținut. Stadiul fizic global este de aproximativ 70%. Economedia scrie, citând declarațiile secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, că infrastructura critică este aproape finalizată pe cei 65 de kilometri de cale ferată dublă. Și pe un fir de circulație, șina este deja montată complet, pe celălalt s-au instalat traversele și, mă rog, primul strat de piatră spartă pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri. Autoritățile sunt optimiste că ambele loturi, incluse în PNRR, vor atinge în luna august jalonul european care impune montarea pachetului șină-traversă pe 90% din lungimea proiectelor, iar scopul final, desigur, este redeschiderea completă a circulației în anul următor, 2027. Șantierele, sigur, se mișcă bine, însă oficialii au taxat totuși blocajele birocratice generate de autoritatea feroviară română. Procedurile excesive au împiedicat constructorii să asfalteze peroane, să monteze schele, să folosească balastul standard, mă rog. Deci au fost unele probleme în această chestie. În paralel cu rezolvarea acestor probleme administrative, autoritățile colaborează totuși cu CFR și cu primăriile locale să finalizeze exproprierile suplimentare și relocarea utilităților. Modernizarea acestui traseu așteptăm să aducă beneficii mari pentru regiune, nu? Trenuri de călători care să circule cu până la 120 de km pe oră, gări care să fie complet reabilitate și chiar digitalizate, să se reducă emisiile poluante prin eliminarea tracțiunii diesel și, desigur, deservirea viitorului tren metropolitan din Cluj. Așteptăm și asta în perspectivă. Există șanse reale ca traficul feroviar să se reia în acest an pe primii 30 de kilometri, măcar din lotul 1. Asta înseamnă între Cluj-Napoca și Aghireșu. Sigur, circulația va reîncepe inițial fără electrificare, dar, hei, măcar să se facă primul pas și apoi să se îmbunătățească lucrurile. Asociația Pro Infrastructură a confirmat că realitatea din teren chiar reflectă avansul acestor lucrări, deși zona urbană e puțin mai întârziată, momentan are doar fundația și stâlpii catenarei montați. Dar pentru optimizarea financiară a întregului proiect se poartă discuții destul de avansate, văd, pentru a muta aceste sectoare feroviare de pe componenta de împrumut pe cea de grant a PNRR și în felul ăsta să se facă o maximizare a absorbției fondurilor europene nerambursabile. O să vedem. Deocamdată pe aici suntem și așteptăm cu nerăbdare fiecare moment de dare în folosință. Suntem pe finalul întâlnirii de astăzi. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Tot așa să aflăm împreună o grămadă de lucruri, să ne pregătim pentru o nouă zi. Practic fiecare început de zi poate să ne aducă o deschidere cu bucurie. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă.
1: De la transilvăneni pentru transilvăneni. Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blond de doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratarea deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului Garanție Returnare. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. E o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături, la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Datele INSE arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme instabilă astăzi în Crișana, după câteva rafale încă de la primele ore vor urma și alte averse după amiază, posibil însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, presiune atmosferică ușor variabilă și maxime între 24 și 26 de grade.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Mai avem încă două zile de școală, ceea ce înseamnă că avem încă trafic matinal destul de aglomerat. E ora cu cele mai multe mașini pe străzile din oraș. Pe drumul expres, strada Ecaterina Teodoroiu, cred că e cea mai lungă coloană la această oră. Se circulă lent și pe Gheorghe Doja, pe Magheru, pe George Enescu, pe Mihai Eminescu și pe Roman Cerogariu. Coloane în general în apropierea școlilor și pe centură în zona de sud, dinspre Sfânt Andrei către centura Oradea. Rămâi pe Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
4: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, Oradea, miercuri 17 iunie. Suntem în direct cu o ediție care pune sub lupă evenimentele ce au făcut agenda ultimelor ore. Imediat după 8 începem Made in Oradea și m-aș bucura să ne fii alături la Radio Transilvania până la 13. Vei primi muzica ce face diferența și mai ales informațiile de care ai nevoie ca să știi ce se întâmplă în jurul tău, în orașul tău și în județul Bihor. Urmează 5 ore cu noutăți, așa că pornim pe frecvențele bine cunoscute, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: drop dead.
1: Made in Oradea, informații locale, tot ce e nou și important în oraș, dar și pe scena națională, acolo unde nicio zi parcă nu mai e fără tensiuni politice, cu toată implicarea președintelui Nicușor Dan, nici noul premier desemnat din rândul liberalilor, peste voința acestora însă, Adrian Veștea, nu are voturile necesare deocamdată formării unui nou guvern. Ba mai mult, se află într-o situație de izolare politică. PNL, conducerea oficială sub Ilie Bolojan, USR și UDMR au refuzat oficial susținerea sa. Încercarea lui Veștea de a negocia cu parlamentari extremiști, asistat de socialdemocratul Marian Neacșu, a fost chiar taxată dur de Kelemen Hunor. Acesta a transmis că UDMR nu va accepta niciodată o guvernare clădită pe voturile extremiștilor. Prin urmare, în ciuda încercărilor unui grup de liberal de a forța o schimbare, Ilie Bolojan a rezistat, iar parlamentarii liberali care au susținut inițiativa se confruntă acum cu riscul excluderii din partid. În aceste condiții, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că negociază cu partidele AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Adrian Veștea a mai transmis că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Mai din principalele informații ale zilei, aici la Radio Transilvania, suntem împreună până la 13 și azi.
0: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
0: Radio Transilvania.
3: Ne dăm game. Ne dăm

Oradea, încă un proiect de infrastructură educațională atinge o etapă importantă. Liceul Sanitar Vasile Voiculescu, o instituție de referință în învățământul medical preuniversitar, trece în această perioadă printr-un proces amplu de modernizare, lucrările fiind în prezent finalizate în proporție de 70%. Investiția este în valoare de aproape 9 milioane de lei, e finanțată prin PNRR și urmărește transformarea clădirii de pe calea Mareșala Verescu într-un standard de eficiență energetică, de la instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișe și până la sistemele complexe de ventilație și încălzire în pardoseală montate în sălile de clasă. Liceul se va alinia la finalul lucrărilor la normele europene de sustenabilitate. Proiectul a pus accent și pe incluziune și dotări moderne, au fost construite rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, iar finisajele interioare, precum placarea scărilor cu granit și utilizarea pardoselilor tip tarchet, vizează crearea unui mediu optim de studiu. Ritmul lucrărilor permite respectarea termenului limită, au transmis autoritățile locale. La finalul lunii august, clădirea va fi complet pregătită pentru a-și primi elevii în noul an școlar. Rămâneți și în continuare alături de noi pentru mai multe știri din Oradea și din Bihor. Audiție plăcută!

0: publicitate. Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
1: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De primăria municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am intrat în a doua jumătate a lunii iunie și vacanța e tot mai aproape. Astăzi, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Consiliul Județean Bihor are în derulare mai multe proiecte de investiții importante în infrastructura administrativă și culturală a județului. Președintele instituției Mircea Mălan a anunțat că lucrările la viitorul sediu al CJ Bihor sunt în execuție și că mutarea ar putea avea loc cel târziu în luna iulie, în timp ce sunt avansate și proiecte pentru reabilitarea unor clădiri de patrimoniu și biserici de lemn din județ, aflate în diferite etape de pregătire sau finanțare. Îl ascultăm pe Mircea Mălan.
1: Suntem în execuție cu reabilitarea viitorului sediu al Consiliului Județean Bihor și sperăm ca cel târziu în luna iulie să fim deja mutați acolo. Suntem în execuție cu Centrul Cultural Multifuncțional și de asemenea am depus fișe de proiect pentru a primi finanțare cu care să pregătim documentațiile tehnice pentru reabilitarea sediului Teatru Arcadia, clădirea numită Hanul Verde, pentru a restaura iconostasul de la Biserica cu Lună, pentru a restaura toate bisericile de lemn din județul Bihor, care sunt declarate monument istoric categoria A. Avem o asemenea biserică la Hidișelul de Sus, în Rieni, în Voievoz, unde există și un ansamblu monastic, de asemenea în Tilecuș, în Sebiș și în alte zone din județul Bihor.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. OTL informează călătorii despre reînființarea liniei 22 de autobuz către supermarketul La Cocoș începând de astăzi, ținându-se cont de devierile cauzate de lucrările la pasajele subterane din zona gării centrale. Autobuzele vor circula pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Berzei, Bulevardul Ștefan cel Mare, cu opriri în stațiile Zimbrului, autogara Ștefan cel Mare vis-a-vis de autogară Palatul Baroc. Graficele de circulație vor fi disponibile pe site și în aplicația OTL, de asemenea în fiecare dintre stații. Vă anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Elefant.
1: Publicitate.
2: Senzațional!
3: Am deschis primul magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Acest

0: upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a Monitorului Social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Biharia, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Oltului au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți de N7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din Delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, vreme instabilă astăzi în Crișana. După câteva rafale, încă de la primele ore, vor urma și alte averse după amiază, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, presiune atmosferică ușor variabilă și maxime între 24 și 26 de grade.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă în continuare ceva mai dificil pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres, pe strada Gheorghe Doja sau prin parcul Traian. Și în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren și respectiv pe devierea de la piața 100. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, încă o dată. Am trecut într-o nouă oră și vom rămâne împreună în ritmul orașului aici la Made in pe frecvențele Radio Transilvania. Între 9 și 10 vă aduc informații locale, vești din comunitatea noastră și știri despre ceea ce se întâmplă în oraș și în județ. Sunt Dan Mașca și încă 4 ore cu voi la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Toți șoferii din Bihor ar trebui să fie mult mai atenți la drum în această perioadă. Până pe 21 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au declanșat o operațiune specială la nivel european,

0: ți le reamintesc că un astfel de comportament nu doar că atrage răspunderea penală, dar pune în pericol direct vieți omenești. IPJ Bihor reamintește că siguranța pe drumurile din Bihor depinde de deciziile pe care fiecare dintre noi le ia în trafic. Circulați cu prudență și respectați normele rutiere și rămâneți alături de noi și pentru alte informații din trafic, așa cum știți, oră de oră.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Miercuri, 17 iunie, în curând intră în vigoare în tot nord-vestul și centrul țării o avertizare meteo potrivit ANM, începând cu ora 12, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În nordul Crișanei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteză la rafală de 50 până la 70 de kilometri pe oră, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp 1 până la 3 ore, prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Avertizarea e valabilă până la noapte la ora 2. O avertizare cod galben, de fapt. ANM precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo, Administrația Națională de Meteorologie va putea actualiza acest mesaj. În aceste condiții și pompierii au transmis mesaje preventive. În timpul unei vijelii, adăpostiți-vă imediat într-o clădire solidă și închideți toate ușile și ferestrele. Evitați să stați în apropierea copacilor, a stâlpilor de electricitate sau a panourilor publicitare, deoarece vântul puternic le poate doborî. Toate recomandările salvatorilor pentru astfel de situații sunt disponibile pe platforma Fii Pregătit.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale. Și pensia medie scade sub presiunea prețurilor. Aproape 5 milioane de români trăiesc cu bani calculați la limită. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratarea deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului Garanție Returnare. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. E o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături, la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Datele INS arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: informare importantă și pentru bihorenii care au în plan schimbarea actelor de identitate. Fereastra de oportunitate pentru obținerea gratuită a buletinului electronic se închide în curând. Autoritățile reamintesc că până la data de 1 iulie, cartea electronică de identitate, documentul prevăzut cu chip, adică, este eliberată fără niciun cost pentru solicitanți, fiind finanțată prin fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență. Începând cu prima zi a lunii viitoare, însă, cadrul legislativ se schimbă. Emiterea noilor buletine electronice va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei. Pentru cei care optează în continuare pentru varianta clasică fără chip, costul va fi de 40 de lei. Autoritățile subliniază că tranziția către varianta electronică este recomandată având în vedere securitatea sporită și funcționalitățile extinse pe care noul document le oferă în relația cu instituțiile publice. Din august 2021 până în prezent, peste 1,4 milioane de români au făcut deja această trecere. Dacă aveți în plan să vă actualizați actele, programările pot fi făcute online prin platformele oficiale ale autorităților. Aveți la dispoziție așadar ultimele 2 săptămâni pentru a beneficia de gratuitate. Rămâneți alături de noi pentru mai multe știri de interes public. Revenim cu agenda completă a zilei de 17 iunie, Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: that break my heart.
1: Ultima informație a orei, au sosit noile bilete de tratament pentru pensionarii bihoreni. Casa Județeană de Pensii a început distribuirea acestora, cele aferente seriei numărul 5 din acest an, pentru sejururile care încep în data de 30 iunie. Pentru această serie județului nostru i-au fost repartizate 70 de bilete, dintre care cele mai multe, 50, sunt pentru stațiunea Băile 1 Mai. Alte locuri sunt disponibile la Moneasa, 14 bilete, Buziaș 2, Covasna 2 și Giurgiu-Băi tot 2. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Bihor până în data de 22 iunie. Documentele nevalorificate vor fi redistribuite începând cu 23 iunie. Sper că vă e utilă și această informație, măcar unora dintre voi care au ajuns la vârsta pensionării. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate, apoi ulterior Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: calitate.
1: Senzațional! Am deschis primul magazin Hypercash la Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș, din 17 iunie, suntem și în Oradea.
2: Iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratarea deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului Garanție Returnare. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă o socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. E o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături, la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Datele INS arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme instabilă astăzi în Crișana, după câteva rafale încă de la primele ore vor urma și alte averse după amiază, posibil însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, presiune atmosferică ușor variabilă și maxime între 24 și 26 de grade.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Cum se întâmplă de ceva vreme prin Oradea, traficul e lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv în coloană, în rest, Gheorghe Doja, Magheru, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă lent pe centură, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM.
3: Online.
0: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut din nou la Maidin. E trecut de 10. Continuăm și emisiunea din 17 iunie. Încă 3 ore în care vă aduc în prim plan oameni, întâmplări și evenimente care dau ritmul orașului. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici, la Radio Transilvania, suntem cu tine și mergem mai departe cu ora 3 din emisiune.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Amenzi de peste 1,5 milioane de lei pentru munca la negru. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat în luna mai sancțiuni în valoare totală de 1.542.500 de lei în urma celor 166 de controle efectuate la angajatori din județ. Cea mai mare parte a sancțiunilor a vizat munca nedeclarată. Inspectorii au descoperit 59 de persoane care lucrau fără contract individual de muncă, 3 persoane cu contractele suspendate și un angajat care presta activitate în afara programului stabilit prin contractul cu timp parțial. Pentru aceste nereguli, 12 angajatori au fost amendați cu un total de 1.390.000 de lei. Cazurile au fost identificate în domenii precum construcții, creșterea ovinelor, instalații electrice și transport. În total, ITM Bihor a dispus 348 de măsuri de remediere și a aplicat 244 de sancțiuni contravenționale, dintre care 46 de amenzi și 198 de avertismente. La sfârșitul lunii mai, în județul Bihor erau înregistrați 23.834 de angajatori.

0: Locuitorii municipiului Oradea care doresc să contribuie direct la dezvoltarea orașului mai au timp până în 28 iunie să depună proiecte în cadrul programului de bugetare participativă 2026. Municipalitatea a reamintit că valoarea totală a fondurilor alocate în acest an este de 1,5 milioane de lei. Programul le oferă orădenilor posibilitatea de a propune și susține investiții care răspund nevoilor comunității, urmând ca proiectele selectate prin vot să fie implementate de primăria Oradea. Cu alte detalii îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al instituției, Octavian Haragoș.
1: Ne apropiem de termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul programului de bugetare participativă pentru anul 2026. Până în data de 28 iunie, orădenii pot propune proiecte prin care să contribuie direct la dezvoltarea orașului și la modul în care sunt utilizate fondurile publice ale acestui program în valoare totală de 1,5 milioane de lei. Primăria Oradea îi încurajează pe toți cei care au idei pentru îmbunătățirea cartierelor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a mobilității urbane sau a vieții comunitare, să le înscrie pe platforma dedicată de pe site-ul primăriei Oradea. După etapa de verificare și validare, proiectele eligibile vor fi supuse votului public, iar cele care vor primi cele mai multe voturi vor fi implementate de primăria Oradea.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Mă asigur acum încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Aleș de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, informații locale, tot ce e nou și important în oraș, dar și pe scena națională, acolo unde nicio zi parcă nu mai e fără tensiuni politice, cu toată implicarea președintelui Nicușor Dan, nici noul premier desemnat din rândul liberalilor, peste voința acestora însă, Adrian Veștea, nu are voturile necesare deocamdată formării unui nou guvern. Ba mai mult, se află într-o situație de izolare politică. PNL, conducerea oficială sub Ilie Bolojan, USR și UDMR au refuzat oficial susținerea sa. Încercarea lui Veștea de a negocia cu parlamentari extremiști, asistat de socialdemocratul Marian Neacșu, a fost chiar taxată dur de Kelemen Hunor. Acesta a transmis că UDMR nu va accepta niciodată o guvernare clădită pe voturile extremiștilor. Prin urmare, în ciuda încercărilor unui grup de liberal de a forța o schimbare, Ilie Bolojan a rezistat, iar parlamentarii liberali care au susținut inițiativa se confruntă acum cu riscul excluderii din partid. În aceste condiții, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că negociază cu partidele AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicușor Dan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Adrian Veștea a mai transmis că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Mai din principalele informații ale zilei, aici la Radio Transilvania, suntem împreună până la 13 și astăzi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

closed. Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. OTL informează călătorii despre reînființarea liniei 22 de autobuz către supermarketul La Cocoș începând de astăzi, ținându-se cont de devierile cauzate de lucrările la pasajele subterane din zona gării centrale. Autobuzele vor circula pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Berzei, Bulevardul Ștefan cel Mare, cu opriri în stațiile Zimbrului, autogara Ștefan cel Mare vis-a-vis de autogară Palatul Baroc. Graficele de circulație vor fi disponibile pe site și în aplicația OTL, de asemenea în fiecare dintre stații. Vă anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Am deschis primul magazin Hipercare și La Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
5: Nu oricine poate fi un pilot de curse, însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a Monitorului Social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Biharia, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Oltului au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania. Meteo.
6: Mulțumesc, Gia. Vreme instabilă astăzi în Crișana. După câteva rafale, încă de la primele ore, vor urma și alte averse după amiază, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, presiune atmosferică ușor variabilă și maxime între 24 și 26 de grade.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
5: Infotrafic.
6: Din nou în trafic, consultăm harta orașului. Nu mai e pentru nimeni o situație neașteptată, aglomerația de pe străzile George Enescu, Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu, pe Magheru, de când au început lucrările dintre Crișul și gară. În afara orașului, pe centura de sud, între Nufărul și centura Oșorhei, se circulă de asemenea mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
3: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Made in Oradea, 17 iunie, am trecut și de 11 și a trecut și mai bine de o jumătate din emisiunea de astăzi. Suntem tot mai aproape de prânz. Vă invit să rămâneți cu noi și în continuare pentru un mix perfect de informație locală și muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Made in Oradea.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, încă un proiect de infrastructură educațională atinge o etapă importantă. Liceul Sanitar Vasile Voiculescu, o instituție de referință în învățământul medical preuniversitar, trece în această perioadă printr-un proces amplu de modernizare, lucrările fiind în prezent finalizate în proporție de 70%. Investiția este în valoare de aproape 9 milioane de lei, e finanțată prin PNRR și urmărește transformarea clădirii de pe calea Mareșala Verescu într-un standard de eficiență energetică, de la instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișe și până la sistemele complexe de ventilație și încălzire în pardoseală montate în sălile de clasă. Liceul se va alinia la finalul lucrărilor la normele europene de sustenabilitate. Proiectul a pus accent și pe incluziune și dotări moderne, au fost construite rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, iar finisajele interioare, precum placarea scărilor cu granit și utilizarea pardoselilor tip tarchet, vizează crearea unui mediu optim de studiu. Ritmul lucrărilor permite respectarea termenului limită, au transmis autoritățile locale. La finalul lunii august, clădirea va fi complet pregătită pentru a-și primi elevii în noul an școlar. Rămâneți și în continuare alături de noi pentru mai multe știri din Oradea și din Bihor. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trans.

0: Consiliul Județean Bihor are în derulare mai multe proiecte de investiții importante în infrastructura administrativă și culturală a județului. Președintele instituției Mircea Mălan a anunțat că lucrările la viitorul sediu al CJ Bihor sunt în execuție și că mutarea ar putea avea loc cel târziu în luna iulie, în timp ce sunt avansate și proiecte pentru reabilitarea unor clădiri de patrimoniu și biserici de lemn din județ, aflate în diferite etape de pregătire sau finanțare. Îl ascultăm pe Mircea Mălan.
1: Suntem în execuție cu reabilitarea viitorului sediu al Consiliului Județean Bihor și sperăm ca cel târziu în luna iulie să fim deja mutați acolo. Suntem în execuție cu Centrul Cultural Multifuncțional și de asemenea am depus fișe de proiect pentru a primi finanțare cu care să pregătim documentațiile tehnice pentru reabilitarea sediului Teatru Arcadia, clădirea numită Hanul Verde, pentru a restaura iconostasul de la Biserica cu Lună, pentru a restaura toate bisericile de lemn din județul Bihor, care sunt declarate monument istoric categoria A. Avem o asemenea biserică la Hidișelul de Sus, în Rieni, în Voievoz, unde există și un ansamblu monastic, de asemenea în Tilecuș, în Sebiș și în alte zone din județul Bihor.

0: calitate.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am intrat în a doua jumătate a lunii iunie și vacanța e tot mai aproape. Astăzi, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toți șoferii din Bihor ar trebui să fie mult mai atenți la drum în această perioadă. Până pe 21 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au declanșat o operațiune specială la nivel european, o campanie împotriva alcoolului și drogurilor. Scopul este vital pentru siguranța tuturor până la urmă, depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii vor intensifica controlele în trafic în următoarele zile, concentrându-se pe zonele și intervalele orare cu risc ridicat. Un punct critic al acestei săptămâni va fi ziua de 19 iunie, atunci când va avea loc o desfășurare de forță care presupune controle neîntrerupte, un maraton pe parcursul a 24 de ore pe întreaga rază a județului. Autoritățile reamintesc că un astfel de comportament nu doar că atrage răspunderea penală, dar pune în pericol direct vieți omenești. IPJ Bihor reamintește că siguranța pe drumurile din Bihor depinde de deciziile pe care fiecare dintre noi le ia în trafic. Circulați cu prudență și respectați normele rutiere și rămâneți alături de noi și pentru alte informații din trafic, așa cum știți, oră de oră.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, au sosit noile bilete de tratament pentru pensionarii bihoreni. Casa Județeană de Pensii a început distribuirea acestora, cele aferente seriei numărul 5 din acest an, pentru sejururile care încep în data de 30 iunie. Pentru această serie județului nostru i-au fost repartizate 70 de bilete, dintre care cele mai multe, 50, sunt pentru stațiunea Băile 1 Mai. Alte locuri sunt disponibile la Moneasa, 14 bilete, Buziaș 2, Covasna 2 și Giurgiu-Băi tot 2. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Bihor până în data de 22 iunie. Documentele nevalorificate vor fi redistribuite începând cu 23 iunie. Sper că vă e utilă și această informație, măcar unora dintre voi care au ajuns la vârsta pensionării. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate, apoi ulterior Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legale ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme instabilă astăzi în Crișana. După câteva rafale încă de la primele ore, vor urma și alte averse după amiază, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, presiune atmosferică ușor variabilă și maxime între 24 și 26 de grade.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Cum se întâmplă de ceva vreme prin Oradea, traficul e lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv în coloană, în rest, Gheorghe Doja, Magheru, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă lent pe centură, în zona lucrărilor, la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașini.
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Live! FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Vă salut și imediat după prânz. Sunt Dan Mașca și gazdă mei din Oradea până la 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi, una în care vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică, plus un interviu cu Zeno Bundă, președintele Asociației Județene de Fotbal, despre sezonul recent încheiat. Sunteți pe Radio Transilvania, e perfect așa, rămâneți aici.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: S-au încheiat competițiile de senior pe care le-a organizat Asociația Județeană de Fotbal Bihor în sezonul 2025-2026. Liga a patra și-a stabilit campioana și echipa ce va juca barajul de promovare în eșalonul superior, iar Liga a cincea și-a desemnat la rândul promovatele. Mai multe detalii despre sezonul recent încheiat în fotbalul din județul Bihor aflăm în cele ce urmează din interviul realizat de Florin Mihalca cu Zeno Bundea, președintele AJF Bihor.
1: Domnule Zeno Bundea, președintele Asociației Județene de Fotbal Bihor, iată că s-a încheiat sezonul competițional 2025-2026 la senior, ceea ce AJF-ul organizează. Cunoaștem campioana județului Bihor, cunoaștem câștigătoarea cupei, cunoaștem cine ne va reprezenta la barajul pentru promovare în Liga 3, de asemenea echipele retrogradate din Liga 4 și echipele promovate din Liga 5. Generic v-aș întreba mai întâi cum apreciați, cum caracterizați dumneavoastră că a fost acest sezon competițional recent încheiat.
2: Bună ziua tuturor! Din punctul meu de vedere a fost un sezon interesant. Am optat pentru play-off, play-out. În play-off au fost meciuri destul de bune, de un nivel destul de bun. Pot să spun că Liga 4 a ridicat puțin nivelul tacheta prin această structură de competițională. Au fost meciuri interesante cu răsturnări de situații, de scoruri, adică nu au fost un câștigător care pleca favorit, nu fie să nu avem din partea echipelor care nu plecau favorite, să nu avem o reacție de nivelul competiției.
1: Academia Transilvania din Oradea și Cucao, de asemenea din Oradea, s-au bătut până la urmă pentru locul întâi, s-au bătut la titlu, să spunem așa, și la Cupa României și au împărțit până la urmă trofeele. Cucao a câștigat Cupa, faza județului Bihor, iar Academia Transilvania Sport a câștigat campionatul și iată va reprezenta județul. Din punctul acesta de vedere, cum apreciați cele două echipe și dacă, într-adevăr, cei de la Transilvania Sport Academy au fost cei mai buni?
2: Păi, din punctul meu de vedere, nu numai din punctul meu de vedere, rezultatele spun, da? S-au întâlnit în play-off de 4 ori, în condițiile în care Transilvania a câștigat în fiecare loc. Acum, Cucao a fost o echipă bună pentru lupta la titlu, dar într-un final s-a dovedit că Transilvania a fost cea mai experimentată.
1: Iată că cei de la Club Atletic Oradea cam luptă pentru acest loc întâi și pentru promovarea în Liga 3 de câțiva ani, însă nu reușesc. De această dată, Transilvania Sport Academy a venit din urmă. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această formație. Are baza sportivă propice, are toate condițiile pentru

0: recunosc eu, au o strategie pentru după ce se promovează, dacă se va promova, dacă se va reuși promovarea, au o strategie în așa fel încât echipa să se mențină în Liga 3.
1: Apropo de
0: promovarea multor copii, multor jucători din propria academie.
1: Apropo de promovare, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă, ora 17:30, am impresia, va avea loc manșa întâi din barajul de promovare cu campioana județului Bistrița Năsăud, formația din Rotna, nu?
0: Da, Minerul Rotna.
1: Cum vedeți această dublă?
0: Este un joc echilibrat, ambele echipe sunt undeva pe același palier. Eu mi-aș dori ca echipa care reprezintă județul Bihor să promoveze, au șanse fiecare cu șansele ei.
1: Județul Bihor ar avea 4 echipe în Liga 3 dacă ar izbuti promovarea cei de la Transilvania Sport Academy.
0: Pentru județul Bihor și pentru copiii care nu pot să facă pasul direct la un nivel superior, mă refer la Liga 2 sau Liga 1, astfel de echipe sunt benefice pentru dezvoltarea jucătorilor și pentru a promova tinerii din județ.
1: Pe lângă promovare, domnule Zeno Bundea, e mai important și un proiect serios și sănătos, să nu avem surprize cum s-a întâmplat cu cei de la Diosic, care după ce au promovat au rămas un an, au căzut, după care nu mai știm nimica despre ei, s-au desfințat sau ce s-a întâmplat.
0: Da.
1: De aceea ar fi bine să avem proiecte sănătoase și serioase din punctul acesta de vedere.
0: Acum, că pe aceea județean de fotbal susține echipele care își doresc promovarea în Liga 3 și îi încurajează să investească. Ei, fiind un club privat, bineînțeles că deciziile sunt la ei, la Mirea Sâmbu Transilvania.
1: Dar din cât cunoașteți dumneavoastră, au aturi, au aceste garanții că vor un proiect pe termen lung și că au condițiile despre care ne-ați vorbit.
0: Păi, condițiile sunt. Acum, situațiile în fotbal se mai schimbă de la an, dar eu doresc ca toate echipele din județul Bihor, care sunt în Liga 3 sau care doresc să participe în Liga 3, eu îi încurajez și susțin, pentru că am spus mai devreme, avem nevoie pentru tinerii jucători din județul Bihor, unde să fie o rampă de lansare până la urmă.
1: Așadar, șanse egale la baraj 50-50 cu cei de la Minerul Rotna?
0: Din informațiile mele, da, pentru că am mai văzut și un joc transmis pe platformele de socializare din campionatul județean Bistrița Năsăud. Din ce am văzut, da, sunt echilibrat, 50-50.
1: Atul va fi pentru echipa din Oradea, că are meciul retur acasă, săptămâna cealaltă, la ora 17, la stadionul Luceafăru din Sânt Martin.
0: Da, exact. Eu le doresc succes, îmi doresc să câștige, să reprezinte cu brio județul.
1: Cu KO ce se va mai întâmpla? Se vor bate și anii următori la promovare și ei, pentru că și ei au un proiect care anunță că e serios.
0: Asta cred că trebuie să-i întrebat pe ei, adică...
1: Din ce informații aveți dumneavoastră și dacă sunt și alte echipe, nu știu, CSU și Orheiu parcă a terminat pe locul 3 anul acesta.
0: Orheiu a fost surpriza plăcută a play-off-ului, au fost până în ultima etapă lupta pentru locul 2, au făcut jocuri foarte bune, au chiar surprize care mulți nu se așteptau, au bătut și pe Transilvania, au făcut egal cu KO, adică o echipă interesantă.
1: Cine a retrogradat? Până la urmă avem două echipe care, iată, vor trebui să coboare încă un eșalon, să ajungă Liga 5. Care sunt acele formații care n-au făcut față eșalonului al 4-lea?
0: Livada Nojoric cu Cherestigul au retrogradat, sportiv să spun așa, dar nu e exclus, în funcție de câte echipe se vor înscrie, să rămână să participe în continuare în Liga 4.
1: Aveți semnale că unele echipe nu se vor înscrie în Liga 4 în sezonul următor?
0: Nu avem semnale, dar automat dacă promovează o echipă Transilvania Liga 3, plus din informațiile mele, echipa care a câștigat Liga 5 încă nu sunt deciși dacă vor participa în Liga 4. În funcție de aia vom vedea. Vom decide.
1: Apropo de aceste echipe care au câștigat Liga 5, au câștigat detașat. Care sunt acestea și
0: Zorile,
1: care?
0: Zorile Buntești și Vulturii Stăcuiești.
1: Da, au câștigat foarte clar, cu diferență de peste 10 puncte ambele echipe, dar care este echipa care are probleme și nu știe dacă se va înscrie în Liga 4?
0: Probleme nu au, adică nici finanțare, nici de organizare, doar dacă există disponibilitate și dorința de a participa la Liga 4, unde crește nivelul, adică în comparație cu Liga 5, nu vor mai fi meciurile așa de ușoare și atunci nu știu care este strategia fiecărui club, dar...
1: Mă gândesc că cei de la Săcuieni, care au câștigat toate meciurile 28 la rând, cred că își propun Liga 4 totuși. Ce se mai facă în Liga 5?
0: Nu, nu, este vorba de Buntei. Ei nu sunt deciși, dar sperăm să participe în Liga 4, să se înscrie în Liga 4. Dacă nu, atunci, bineînțeles, conform regulamentului, se va decide cine va continua în Liga 4.
1: La Săcuieni se dorește un proiect sănătos de, iată, și-au făcut echipă bună, au câștigat tot, mătură tot în Liga 5, să vedem cum vor fi în Liga 4.

0: am fost acolo chiar la premiere, la ultima etapă. Au condiții foarte bune pentru nivel de Liga 4, pe teren, vestiare, echipă.
1: Dacă nu mă înșel, au și un antrenor cu nume, nu mai știu cine este.
0: Deci Kiș este antrenor.
1: Alexandru Kiș, într-adevăr, da, el este. Da. Fostul jucător al FC Bihor, da.
0: Da, da, da. El a reușit promovarea și se implică și pe calea asta fi felicit. Da, ei vor participa, din informațiile mele, vor participa mai mult ca sigur în Liga 4.
1: Am înțeles, așadar, un sezon, în concluzie, domnule Zeno Bundea, un sezon bun, un sezon reușit pentru Asociația Județeană de Fotbal Bihor la nivelul acesta al seniorilor, cu Liga 4, Liga 5, și acum așteptăm și performanța celor de la Transilvania Sport Academy să facă pasul către eșalonul superior.
0: Sigur, sigur, așteptăm și le doresc succes.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii, vă felicităm și pentru asta, pentru organizarea competițiilor. Dacă aveți cumva parte de o vacanță, acum vă transmitem vacanță plăcută și apoi spor la treabă pentru sezonul următor.
0: Sigur, mulțumesc frumos.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Trans.

Miercuri, 17 iunie, în curând intră în vigoare în tot nord-vestul și centrul țării o avertizare meteo potrivit ANM, începând cu ora 12, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteză la rafală de 50 până la 70 de kilometri pe oră, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte, de timp 1 până la 3 ore, prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Avertizarea e valabilă până la noapte la ora 2. O avertizare cod galben, de fapt. ANM precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo, Administrația Națională de Meteorologie va putea actualiza acest mesaj. În aceste condiții și pompierii au transmis mesaje preventive. În timpul unei vijelii, adăpostiți-vă imediat într-o clădire solidă și închideți toate ușile și ferestrele. Evitați să stați în apropierea copacilor, a stâlpilor de electricitate sau a panourilor publicitare, deoarece vântul puternic le poate dobori. Toate recomandările salvatorilor pentru astfel de situații sunt disponibile pe platforma Fii Pregătit.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Mei din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Testing 1 2.

0: informare importantă și pentru bihorenii care au un plan schimbarea actelor de identitate. Fereastra de oportunitate pentru obținerea gratuită a buletinului electronic se închide în curând. Autoritățile reamintesc că până la data de 1 iulie, cartea electronică de identitate, documentul prevăzut cu chip, adică, este eliberată fără niciun cost pentru solicitanți, fiind finanțată prin fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență. Începând cu prima zi a lunii viitoare, însă, cadrul legislativ se schimbă. Emiterea noilor buletine electronice va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei. Pentru cei care optează în continuare pentru varianta clasică fără chip, costul va fi de 40 de lei. Autoritățile subliniază că tranziția către varianta electronică este recomandată având în vedere securitatea sporită și funcționalitățile extinse pe care noul document le oferă în relația cu instituțiile publice. Din august 2021 până în prezent, peste 1,4 milioane de români au făcut deja această trecere. Dacă aveți în plan să vă actualizați actele, programările pot fi făcute online prin platformele oficiale ale autorităților. Aveți la dispoziție așadar ultimele 2 săptămâni pentru a beneficia de gratuitate. Rămâneți alături de noi pentru mai multe știri de interes public. Revenim cu agenda completă a zilei de 17 iunie, Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Au mai rămas doar câteva minute până la fix. Ne apropiem de finalul Made in Oradea. Sper că și astăzi a sosit cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi și vă mulțumesc pentru asta. Mâine dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașca și vă urez o zi frumoasă, gânduri bune!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Am deschis primul magazin Hiperche și La Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: așa.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legale ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii a unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional!
4: Am deschis primul magazin Hipercare și La Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratarea deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului Garanție Returnare. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legale ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii a unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a Monitorului Social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Biharia, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Un proiect desfășurat de specialiști Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghilă în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratare a deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului garanție returnar. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisop că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Belong Together, Dramar Camber, vine și Bruno Mars cu Just The Way You Are pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de Guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitatea și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

love. În 1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oops, I did it again, de la Britney Spears și Noaptea de Lema sunt următoarele două super hituri pe care vi le-a pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop că sunt eu, alături de voi și azi în FM până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: furul noaptea.
1: Meteorologii Dry Z-Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

ascultate prin 2002 de la Nelly și Kelly Rowland pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy și Fast Love de la George Michael. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Am deschis primul magazin Hipercare și La Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș, din 17 iunie, suntem și în Oradea.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a Monitorului Social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Prudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Bihari, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Un proiect desfășurat de specialiști Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghila în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu It Was Me de la Shaggy, în fine, și Alina Remia cu Andrei Bănuță, cu Iubirea într-un om pe debut de 16. Vă dăm plic chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know? don't know what to do.
7: Said it wasn't you.
6: All right.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului, foarte, foarte interesant.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Ah, iar s-a spart!
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie, până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Everybody's Free de la Rosala și Don't Stop Moving de la S Club 7 sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Singura nouă la Tramul Chiana de Funeral l-am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Aperture de la Harry Styles și Mașchinada de la Sergio Mendes și The Black Eyed Peas de prin 2006 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămân și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Senzațional! Am deschis primul magazin Hipercash și La Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected cafea măcinată 250 de grame la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratarea deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului Garanție Returnar. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: salut și bine v-am găsit pe frecvența radioului nostru. Suntem acasă, în Transilvania, în Bihor mai precis, cu o nouă selecție de informații locale, adunate de prin Oradea sau din județ. Sunt Gia Crăciun și mă bucur să vă am alături și astăzi, într-o dupămasă de miercuri 17 iunie. Miercurea este una dintre cele mai eficiente zile pentru sarcinile complexe și colaborare, deoarece mintea e mai puțin distrasă decât la începutul săptămânii, spun oamenii de știință, mulți specialiști în resurse umane, iar recomandă chiar organizarea ședințelor în această zi, acum fără rigiditatea unei ședințe și într-o atmosferă mult mai relaxantă, vă prezentăm câteva informații din comunitatea bihoreană. Inspectorii de muncă din județul nostru au desfășurat în luna mai o amplă acțiune de verificare a angajatorilor, în urma cărei au fost aplicate sancțiuni într-o valoare de 1,54 de milioane de lei. Inspectorii au verificat 166 de unități economice și instituții, iar cele mai mari sancțiuni au fost aplicate în domeniul relațiilor de muncă. Se pare că 12 angajatori foloseau forță de muncă fără respectarea legislației. Au fost identificate 59 de persoane care lucrau fără contract individual de muncă, 3 care prestau activitate deși aveau contractele suspendate și o persoană care muncea în afara programului stabilit prin contractul cu timp parțial. Cele mai multe cazuri de muncă nedeclarată au fost întâlnite în mai multe sectoare, printre care construcțiile, creșterea ovinelor, lucrările de instalații electrice și transporturile. Trecem acum la un alt subiect. Consilierii locali au majorat redevența pentru concesionarea parcelelor din Parcul de Specializare Inteligentă Oradea. Potrivit hotărârii adoptate, redevența minimă de pornire pentru licitațiile organizate pe parcursul acestui an va fi de 4,5 euro pe metru pătrat pe an, față de 4 euro cât este în prezent. Durata concesiunii se menține la 10 ani, cu posibilitatea de prelungire. Parcul de Specializare Inteligentă Oradea e un program destinat dezvoltării unui hub industrial și tehnologic amplasat pe un teren de peste 186.000 de metri pătrați pe calea Sfânt Andrei. Potrivit informațiilor furnizate de directorul economic al primăriei Oradea, Eduard Florea, din cele 16 parcele, până acum au fost încheiate 5 contracte de concesiune. Cele 11 parcele rămase neocupate se vor scoate la licitație în acest an. La Radio Transilvania asculți muzica ce face diferența. Ne bucurăm de playlistul Lorei împreună, că de vremea de afară ne bucurăm așa și așa. După jumătatea orei revin cu informațiile meteo. Stați pe aproape.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Publicitate.
1: Senzațional! Am deschis primul magazin Hypercash la Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Am revenit la Radio Transilvania cu noi informații de interes local din Oradea și din Bihor. Poate ați ajuns abia acum pe frecvență sau poate sunteți de ceva timp cu noi. Eu vă salut cu soare în suflet că nori cam avem pe afară și nu numai. Instabilitatea atmosferică, asta în contextul unui cod galben, valabil pentru județul Bihor începând de astăzi, până mâine, 18 iunie, la ora 2. În acest interval, avem parte de averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic, izolat vijelii și grindină și pompierii bihoreni recomandă cetățenilor să adopte măsurile necesare pentru prevenirea situațiilor de urgență. Este 17 iunie, dar vara e calendaristic mai mult, încă nu vedem asta pe vremea de afară. Așteptăm zile cu soare, așteptăm și meciul dintre România și Grecia. Din calificările pentru Campionatul Mondial de Basket 2027, partida se va desfășura la Oradea Arena pe 2 iulie la ora 19. Iubitorii basketului din oraș, din împrejurim, au ocazia să vadă prin urmare pe viu prima reprezentativă tricoloră pentru a patra oară în ultimele 18 luni. Astfel, formația antrenată de Mihai Silvășan va primi vizita Greciei, una dintre cele mai puternice națiuni europene, în sportul cu mingea la coș. Tot la Oradea, OTL a introdus de astăzi o nouă linie de autobuz. De fapt, a reînființat linia 22, ținându-se acum cont de devierile cauzate de lucrările la pasajele subterane din zona gării centrale. Autobuzele vor circula pe următorul traseu, Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Berzei, Bulevardul Dacia. Vor fi opriri în stațiile Zimbrului, Autogara Ștefan cel Mare, Palatul Baroc, potrivit unui comunicat de presă. Acum, graficele de circulație sunt disponibile pe site și în aplicația OTL, de asemenea și în fiecare din stații. Și Casa Județeană de Pensii Bihor începe distribuirea biletelor de tratament balnear aferent seriei 5. Data de începere a sejurului este din 30 iunie. Pentru această serie sunt disponibile 70 de bilete și sunt distribuite în stațiuni precum Băile 1 Mai, Moneasa, Buziaș, Covasna și Gioagiu Băi. Ca să ridicați biletele, aveți ca termen 22 iunie. Dragi ascultători, fie că sunteți din Oradea, din Bihor, vă mulțumesc și pentru faptul că am reușit să ne dăm întâlnire și în această dupămasă, aici, pe Calea Undelor, acasă, la Radio Transilvania. Mă bucur că ați ales și astăzi frecvența noastră și că întotdeauna a fost o plăcere. Sunt Gia Crăciun, o dupămasă cât mai frumoasă.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată, reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legale ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ace-

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. O delegație din Muntenegru a venit în Bihor pentru a studia sistemul de gestionare a deșeurilor municipale și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensii. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. O delegație din Muntenegru a fost în județul Bihor pentru a studia modul în care funcționează sistemul local de gestionare a deșeurilor municipale. Vizita de studiu organizată de Comisia Europeană și găzduită de Garda de Mediu Bihor a reunit 5 reprezentanți ai Ministerului Ecologiei, Dezvoltării Durabile și Dezvoltării Regiunii de Nord din Muntenegru. Aceștia au participat la prezentări tehnice și au vizitat principalele instalații din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județ. Delegația a ajuns la depozitul ecologic, stațiile de sortare și tratarea deșeurilor, instalațiile de compostare și biogaz, precum și la un punct de colectare Returo din Oradea, unde le-a fost prezentat modul de funcționare al sistemului garanție returnare. Potrivit Gărzii de Mediu Bihor, schimbul de experiență a evidențiat importanța cooperării dintre autorități și operatorii din domeniu. Vizita a fost solicitată de autoritățile din Muntenegru în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: senzațional!
1: Am deschis primul magazin Hipercare și La Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș, din 17 iunie, suntem și în Oradea.
2: Ah, iar s-a spart!
3: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legale ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată, PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Senzațional! Am deschis primul magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Ne găsești pe strada Suișului, numărul 10 ani, incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș a deschis hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș. Din 17 iunie suntem și în Oradea.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legale ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii a unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: with a smile. There is no need to cry for trifles more than this.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul la aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Biharia, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Un proiect desfășurat de specialiști Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: băi!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. Încă un pasaj construit cu fonduri PNRR în Oradea se apropie de finalizare și este deja deschis circulației. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a Monitorului Social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. Încă un pasaj construit în Oradea cu fonduri din PNRR este aproape finalizat. Este vorba despre pasajul suprateran de la intersecția dintre DN19 și Calea Bihorului, deja deschis circulației. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Horea Brudan, lucrările au depășit stadiul de 85%, iar investiția va fi încheiată până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Constructorul mai are de asfaltat bretelele dinspre Biharia, de executat marcajele și de montat un parapet de siguranță, precum și de mutat doi stâlpi ai rețelei de înaltă tensiune, fără întrerupere alimentării cu energie electrică și fără restricții suplimentare de trafic. Pasajul are o lungime totală de 640 de metri și a fost realizat în baza unui contract de aproape 39 de milioane de lei. Proiectul e derulat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, iar finanțarea poate fi decontată prin PNRR până la 31 august. Un proiect desfășurat de specialiști Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.